Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип

0: коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

боїмось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

бачили. Горить вогонь. Телефон обезвучений вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. І... слухаємо.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Дивіться, 101 FM з тобою поруч.
1: І дилема.
2: Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю водах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Лайт-сервіс у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Паратійського НВК загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів дитячий садок Тетяна Солодка. От і все. Він не буде присутнім на весіллі своїх дітей. Його внуки не знатимуть свого діда і не співатимуть «Многая літа» на його ювілеї. Його син не матиме з ким розділити ту радість, що він, як і батько, зміг. Пробігти, забити переможний гол за свою футбольну команду, вернутись з походу з пластом, поступити на навчання в університет. Його дочка не скаже: «Тато, знайомся, це мій хлопець». І так, він не один. У нас тепер тисячі вдів, чиї діти питають: «Мамо, де тато?». Тисячі стареньких батьків, портрети чиїх дітей тепер на алеї героїв. Вони приходять туди і моляться там. Квіти приносять, запалюють свічку. Портрети їхніх загиблих дітей у вигляді меморіальних дошок на стінах шкіл, які вони закінчили. Теперішні учні повинні знати випускників кращих із кращих. Він, вона, вони зробили все, щоб вони, школярики, залишились живі, змогли вчитися, вирости, стати дорослими і щоб усе це в майбутньому стало можливим. Він, вона, вони віддали своє життя. Проклята війна. Тепер, коли Романа не стало, я можу про це написати. Про втрату, про біль, про війну, яка забирає найкращих друзів, товаришів, побратимів, про зустрічі, які не відбудуться, про розмови, які не стартують, про слова, ніколи не сказані, про дітей, які втратили тата, про музику, про історії, які не почуємо, про це особисте. Читаємо у статті «Спогаді. От і все», опублікованій в інтернет-газеті «Збруч» товаришем-однодумцем Майклом Мишкалом про полеглого захисника-героя Романа Панькевича.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Роман Зіновійович Панькевич народився 1980 року у місті Сокаль. Після закінчення школи навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики, який закінчив у 2003 році. Рома був дуже позитивний і завжди допомагав і словом, і ділом, згадують його друзі. А під час навчання зарекомендував себе як дружній, творчий, винахідливий студент та патріот України. Романе, ми більше ніколи не будемо пити з тобою червоне вино, як пили у Львові 2013 року у вересні по закінченні книжкового форуму. У нас було тоді стільки часу. Ми стояли біля столика, пили вино, дивилися на площу ринок, на людей і говорили про все. Про буддизм, про присутність Бога у романі Уот Бекета, про твої київські мантри, про твої пригоди, про це можна було б написати роман. Про рок-музику і, звичайно, кіно, пам'ять, дітей. Як давно це було? І цього ніяк не вернути. У нас було тоді все, і ми раділи життю. Напише друг Михайло у теплих спогадах про ті безтурботні часи, коли хлопці прагнули жити життя наповну, насолоджуючись кожним моментом, відчуваючи його так, як притаманно максималістській натурі молодих і сповнених планів і мрій молодих чоловіків. Роман був птахом високого польоту і належав до тих, у кого вистачає наглості жити власним життям. Шукати свій шлях в океані можливостей, які доля дарує нам або підкидає нам випадок, продовжує розповідати друг, колега-журналіст Михайло. А почалося їх знайомство так. Цитую. Ми познайомилися в поступі. Оля Яценко, редактор міського відділу, дала йому шанс. І він скористався ним. І в нього були публікації. Але Роману було мало всього того, що відбувалося у Львові, його манив Київ. І він подався туди, говорить Михайло. То були щасливі, безпечні дні. Ми бачилися. Потім не раз і не два по твоїх приїздах до Львова. Пам'ятаєш? Кумпель і зустріч з твоїми товаришами. Кумпель, куди ти заходив навмисно, щоб купити львівське пшеничне пиво. Живе. Пшеничне пиво, яке замовляла твоя дружина. З болем і трепетом пише колега Романа Поперу разом з дружиною Юлею. Подружжя виховувало двоє діток.
1: Тримай цю пам'ять. Відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Роман належав до тих людей, для яких слово «батьківщина» ніколи не було лише поняттям. Воно було особистим вибором і відповідальністю. Коли країна виходила на Майдан, він був серед тих, хто виходив разом із нею. Помаранчева революція, революція гідності, добровольчий батальйон ОУН, АТО, операції об'єднаних сил, різні назви різних років. Але для нього це була одна незмінна відповідь на виклики свого часу не стояти осторонь. Мабуть, і у цьому є справжня міра людини. Не в тому, скільки років їй відведено, а в тому, заради чого вона була готова ці роки прожити. Роман обрав бути там, де вирішувалася доля його країни. Певно, у цій особистій ідейно-патріотичній позиції, яку все життя сповідував Роман, є й особлива тяглість та невидима нитка, якою покоління передають одне одному не лише пам'ять, а й переконання. Дід Романа знав провідника ОУН Романа Шухевича. А через роки вже сам Роман продовжив цю лінію. Не як формальну спадковість, а як власний свідомий вибір. Він був свідомим християнином, громадським діячем, націоналістом, членом проводу добровольчого руху ОУН. З 2014-го бійцем добровольчого батальйону ОУН. Пам'ятаю твої веселі і смутні моменти життя. Ділиться спогадами колега Романа Майкл Мишкало. Я пишу тобі в месенджер. 2014 рік. Як справи? Де ти пропав? Як там Париж? А ти відписуєш. І на доказ присилаєш фото. Я в Пісках. Як Піски? Ті, що під Донецьком? Ти ж говорив, що їдеш в Париж. Париж, ти все-таки поїхав. І твоя розповідь про перебування в столиці закоханих усього світу – це також пригода пригод. Така вона – життєва позиція Романа, яка визначалася простими, але вимогливими до людини принципами – вірою, свободою, відповідальністю за свою землю і готовністю захищати те, у що віриш. Мабуть, саме так і працює справжня спадкоємність. Не кров'ю передаються переконання, а прикладно. Одне покоління залишає іншому пам'ять, а наступне вже саме вирішує, чи стане ця пам'ять його власним шляхом.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Повномасштабна війна застала тебе в Чехії. Читаємо у статті спогаді про друга, для друга, от і все. Ти вернувся, в тебе астма. Мобілізація, як ти сам написав, коротко і спокійно. Діти вдома, я в ЗСУ. Я відписав тобі, що тепер твій дід був би гордий за внука. Бо ж дід знав Шухевича і навіть особисто носив йому депеші. Але нічого не розказав навіть за 2 дні до смерті. А ти відповів, що він стара школа. І тоді б знайшов до чого домахатися, пише Майкл Мишкало, цитуючи слова Романа, який вже тоді ніс службу стрільцем-гранатометником стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А-72-71. 19 квітня 2024 року шлях воїна обірвався там, де вкотре вирішувалася доля України – під Красногорівкою на Донеччині. Унаслідок мінометного обстрілу Роман прийняв свій останній

світлій пам'яті героя Романа Панькевича присвячується 1980-2024. Назавжди 44. Невимовний біль. Без батька залишилося двоє діточок та кохана дружина Юля. Вірю, що пішов друг Єлисей, такий позивний у Романа, до Господа, якого так любив і заповіді його шанував, і життя свого не пошкодував за Україну та українців. До зустрічі, дорогий друже, у царстві небеснім, у царстві Христовім. З пекучим болем у той страшний день напише побратим Романа Микола Коханівський. Ти вірив в ідеали і за них віддав життя. Честь і шана. Прощавай, брате, додасть друг Майкл Мишкало. Воїн, який пройшов майдани, добровольчий рух, АТО, операцію об'єднаних сил і, зрештою, свою останню війну. І до останнього залишався вірним тому, у що вірив все життя. Мабуть, у кожної людини є своя відповідь на запитання, заради чого вона живе. Роман свою відповідь дав не словами. Він дав її власним життям і своїм останнім боєм. Ми ж віддаймо пам'яттю про його подвиг і чин. Низький уклін і вічні шана і пам'ять воїну світла Роману. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяно, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: День. Нові події. Регіональні новини.
6: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
7: Сокальщина у жалобі загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель села Станятин.

0: В Тодурковичах проходитиме захід, присвячений трагічним сторінкам депортації 1944-51 років.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
0: Сокальщина у жалобі. Загинув воїн-герой Андрій Коміренко, житель Стенятина. Народився він 22 січня 1986 року у багатодітній родині. Дитинство і юність пройшли в рідному селі з Малковичу у працю, бо нелегко було тоді. У 2003 році закінчив Стенятинську школу, він добре навчався, згодом поступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одружений, виховував трьох дітей. Герой Андрій був доброю, щирою і працьовитою людиною з великим серцем і душею, завжди старався і допомагав всім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам, друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Коміренко був призваний на військову службу 17 березня 2025 року, служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Добросовісно, щастю, ніс військову службу, користував авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Воїн-герой загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи село. Світла пам'ять про героя Андрія Коміренка назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, дітей, побратимів і односельчан. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття мамі Оксані, братові Ігорю, сестрі Наталії, бабусі Ганні та дітям Назарію, Максиму та Лілії і всій родині. Про час прибуття тіла Андрія Коміренка та чин поховання героя додатково повідомимо. Великомостівська громада зі скорботою сповістила про загибель свого захисника, жителя села Волиця Володимира Синюка, 1978 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконував свій військовий обов'язок, захищаючи країну, її свободу та незалежність. Володимир проходив військову службу на посаді вогнеметника 4-ї штурмової роти військової частини А-34-88. З 21 травня минулого року захисник вважався зниклим безвісти. У родині весь цей час залишалася надія на добру звістку та, на жаль, отримали сповіщення про його загибель. У п'ятницю, 9 жовтня, на центральній площі міста Великі Мости відбулася зустріч воїна, який додому повернувся на щиті. Після неї скорботний кортеж попрямував до села Волиця, де траурна процесія вирушила до рідного дому захисника, після чого відбувся парастас у церкві Преображення Господнього села Двірці та чин поховання. У захисника залишилася дружина, дві доньки та двоє синів, а також брати та їхні родини. Великомостівська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Володимира Синюка і схиляють голови у скорботі. Громаду просили гідно провести Володимира в останню земну дорогу. У зв'язку із зустрічю та похованням захисника 9 жовтня у Великомостівській громаді було оголошено День жалоби. Понеділок, 12 жовтня, до Шептицької громади на щиті повертається герой Олег Яценко, 1973 року народження. Зустріч скорботного кортежу очікується орієнтовно о 13:30. Одразу після неї в церкві Святого Володимира відбудеться парастас та чин похорону. Нагадаємо, воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Поховають Олега Яценка на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Громаду просять достойно зустріти та провести героя в останню путь, світла пам'ять і вічна слава.
1: До інших тем.
0: Ветеранський простір Сокальської міської ради повідомляє, що фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб відтепер здійснюють прийом у приміщенні комунального закладу «Ветеранський простір Сокальської міської ради» за адресою міста Сокаль, вулиця Шептицького, 44, приміщення міськради. Основні напрями підтримки та послуг – це консультування щодо отримання пільг, статусів і соціальних гарантій, допомога в оформленні документів та взаємодії з органами влади, влади, сприяння в утриманні

0: Медичної допомоги, реабілітації та оздоровлення, підтримка у питаннях психологічної допомоги, професійної адаптації та працевлаштування. Звертайтеся, робочий телефон 097 855 83 54. У Сокальській громаді відбулася діалогова зустріч, присвячена забезпеченню внутрішньопереміщених осіб тимчасовим житлом. До обговорення долучилися заступники голови громади Олег Олійник та Володимир Огінський, керівники і фахівці управлінь та відділів, а також внутрішньопереміщені особи. Зустріч пройшла конструктивно та дозволила зіставити житлові потреби людей з можливостями громади. Фахівці органів місцевого самоврядування розповіли про фактичну відсутність необхідного фінансування на регіональному рівні та на оголосили на важливості адаптації державних програм до потреб громад і реальної вартості житла. Йшлося, зокрема, про ситуацію, коли люди потребують житла, проте передбачені державою кошти неможливо використати, оскільки встановлені цінові обмеження не відповідають ринковим цінам. Врахування цих розбіжностей під час формування програми допомогли б громадам ефективніше використовувати доступні ресурси. Під час діалогу учасники дійшли спільного розуміння необхідності налагодити облік ВПО, які потребують тимчасового житла, та опрацювати всі доступні механізми його забезпечення. Серед обговорених напрямів – державні програми формування житлового фонду громади та робота з відумерлою спадщиною в установленому законом порядку. Дякуємо учасникам за відкриту розмову, конкретні пропозиції та готовність до подальшої взаємодії. Зустріч відбулася у межах проєкту «Від участі до впливу» Ради ВПО як платформа діалогу та змін, який реалізовується благодійним фондом «Рока» за підтримки Міжнародного фонду відродження. Нещодавно у Сокалі у Денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, громадською організацією «Центр жіночі перспективи» за участі гендерної експертки Юлії Гвоздович представили результати гендерного аудиту у Сокальській громаді. Такі напрацювання проводилися з метою оцінки того, наскільки місцева політика, програми, послуги та управлінські процеси враховують потреби жінок, чоловіків і представників різних соціальних груп. Основна мета проведення аудиту – виявити існуючі гендерні дисбаланси, визначити рівень участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, доступ до ресурсів і послуг, а також сформулювати практичні рекомендації для забезпечення більш справедливого, інклюзивного та збалансованого розвитку громади. Тож, про основні досягнення програми у сфері гендерної рівності, проблемні сфери, що потребують уваги та пропозиції щодо змін задля покращення рівності у політиках, програмах, з бюджетуванні, згідно з представленими висновками цього аудиту, у матеріалі слухайте вже від нашої кореспондентки Марії Табак.
1: Серед основних завдань аудиту – аналіз участі чоловіків і жінок у ключових сферах життя громади, ідентифікація бар'єрів, що перешкоджають рівному доступу до освіти, працевлаштування, соціальних та медичних послуг, а також оцінка місцевих програм і політик з огляду на їхню гендерну чутливість. Окрему увагу приділено системі запобігання та протидії домашньому насильству, політиці без бар'єрів, єрності та внутрішньому робочому середовищу органу місцевого самоврядування. Додатковою метою є формування бази для подальшого впровадження гендерного підходу у стратегічне планування та бюджетування громади. Варто додати, що для проведення гендерного аудиту Сокальської громади використовувалися різні методи збору та аналізу даних, а саме кабінетне дослідження нормативних актів, програм та відкритих даних, проведення фокус-групи, онлайн-опитування мешканців та мешканок громади, онлайн-опитування працівників і працівниць органу місцевого самоврядування, інтерв'ю з відповідальними посадовими особами. Згідно з даними аудиту у Сокальській міській територіальній громаді, нормативна база у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків має фрагментарний характер. Спеціалізованих документів гендерного профілю громади, окремої програми чи стратегії забезпечення рівних прав і можливостей у переліку документів, наданих для аудиту, немає, а стратегія розвитку Сокальської територіальної громади до 2027 року побудована навколо двох стратегічних цілей – підсилення економічного потенціалу громади та покращення життєвого середовища громади. Як вже мовилося вище, гендерний аналіз проводився в ключових сферах життя громади – освіта, медицина, соціальна сфера, безбар'єрність тощо. Так, за словами гендерної експертки Юлії Гвоздович, на твердження «не існує бар'єрів для чоловіків і жінок у доступі до освіти в ході опитування» погодилися понад 98% респондентів. Це найбільше найбільш консенсусне питання анкети. Натомість оцінки позашкільних можливостей помітно стриманіші, говорить Юлія Гвоздович.
2: Тут багато ми питалися в інтерв'ю, багато ми питалися в онлайн-опитуванні, на фокус-групі, як взагалі в системі освіти. Тому що ну, ми знаємо, що оцей розрив гендерний в можливостях жінок і чоловіків працездатного віку починається з моменту народження дитини, зазвичай. І з того, коли в нашій культурі наразі прийнято, що зазвичай всі ці питання, які стосуються догляду за дітьми, воно лягає на жінку. Відповідно, завести дитину в садок, забрати, завести на дитячий гурток і т.д. і т.п. лягає переважно на жінок. Саме тому доступу до освітніх послуг, доступу до спортивних, позашкільного оцеї активності є важливим в забезпеченні рівних можливостей жінок і чоловіків. Насправді в Сокальській громаді з тим все добре, зокрема те, що стосується дитячих садків. 96% опитаних жінок відповіли, що дитячі садочки є цілком доступні. Ніби виглядає, що немає браку місць в дитячих садках. А з дитячими гуртками, от саме позашкільним, так, трошечки складніше, тому що ці всі гуртки, позашкільна освіта, спортивні гуртки стосуються дітей більш старшого віку, коли уроки можуть закінчуватися там в першій годині дня, другій годині дня, а далі ту дитину треба бавити, чимось її займати, щоб вона по вулицях не ходила. То з тим вже трішечки є, трошки якби гірше оцінюють жінки і чоловіки. Чоловіки чомусь, в принципі, вважають, що от всі види освіти є менш доступні, ніж жінки. Я підозрюю, тому що, можливо, вони з цим менше стикаються, і це їхня суб'єктивна оцінка.
1: Щодо доступності до медичних послуг, за результатами онлайн-опитування, понад 95% респондентів погодилися, що чоловіки і жінки однаково мають доступ до медичних послуг. Водночас учасники фокус-групи зазначили, що потрапити до військового спеціаліста складно, оскільки потрібне скерування сімейного лікаря, а шлях до спеціаліста може тривати до 5 днів. У деяких амбулаторіях аналізи можна здати лише в окремі дні тижня. Юлія Гвоздович продовжує.
2: 95,2% тих, хто нам відповів на онлайн-опитування, вони вважають, що доступ до медицини є рівним, що немає якихось бар'єрів в доступі до медичних послуг. Єдине, що на фокус-групі зауважували, що бракує вузьких спеціалістів і є не до кінця зрозуміла процедура, як через сімейного лікаря попасти до військового спеціаліста. Знову ж таки, це фокус-група, це не є там, що ми опитали 30 тисяч жителів, і вони це сказали, можливо, це чийсь був особистий досвід, але теж, можливо, варто тут зробити якийсь аналіз, якусь анкетку запустити на місяць в тих, хто отримує послуги сімейного лікаря чи вузьких спеціалістів, спитатися, наскільки вам складно, наприклад, було записатися. І тоді ви будете бачити чітку картину, можливо, десь є якийсь бар'єр, що люди не знають, як це зробити, не вміють користуватися тим чи іншим застосунком і так далі. І можна буде з цим попрацювати. Також тут зараз на презентації немає, але в звіті є. Звісно, мешканці 59 населених пунктів інших, їм складно добиратися до адміністративного центру через транспорт, через стан доріг і так далі. Ну, тобто це такий основний класичний бар'єр, який зазвичай виникає в особливо великих громадах, така як Сокальська громада.
1: Окрема увага у гендерному аудиті громади зверталася і на гендерну структуру надання соціальних послуг. Додамо, в Сокальській громаді такі послуги надає комунальна установа «Центр надання соціальних послуг», у структурі якого функціонує 3 відділення. Соціальних послуг за місцем проживання, соціальної роботи та відділення «Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою». Як зазначила Юлія Гвоздович, по соціальному захисту більшість отримувачів таких послуг – це жінки 65+ років.
2: По соціальному захисту більшість повністю отримувачів послуг соціальних, які надаються вас, які ми знайшли по програмах, по звіту про виконання бюджету, це жінки 65+ років. Ми знаємо, що в Україні, на жаль, є різниця в середній тривалості життя, і ця різниця в 10 років, що жінки в середньому на 10 років живуть довше, ніж чоловіки, це було навіть до війни, зараз треба ще навіть окремо це досліджувати. І абсолютна більшість, 65%, відсотків – це є жінки 65 плюс років, з них абсолютна більшість – це є отримувачки, ті, хто отримує догляд вдома, компенсацію за догляд теж за старшими батьками – це теж є жінки. І теж ми питалися, в нас була досить невелика вибірка, але тим не менше були певні люди, які вказали, що вони здійснюють догляд за літніми батьками або є людьми з інвалідністю. І 74,3% вони оцінюють позитивно і доступно послуги для літніх людей і людей з інвалідністю. Звісно, бачать певні бар'єри фізичні, які є в будівлях, але я знаю, що Сокаль над цим працює, це дуже добре. Всі старі основні фонди будуть потрохи дороблятися, але тим не менше, ну, тобто більшість жителів оцінюють ці послуги як доступні. А, ну і ще про пенсійний фонд, але я знаю, що вони не є в управлінні саме місцевого самоврядування. З тим, от, з доступом до послуг пенсійного фонду, там теж були на фокус-групі висловлені зауваження.
1: Найбільш критичні зауваження учасники фокус-групи стосувалися саме питань безбар'єрності. Мовиться про фізичну доступність окремих установ. Пенсійний фонд, розташований на другому поверсі, де є лише кнопка виклику чи підйомник. Кризова кімната денного центру на другому поверсі без пандуса. Учасники наголошували, що безбар'єрність не повинна зводитися до формальних кнопок, а є питанням гідності людей з інвалідністю та ветеранів. І що фахівцям потрібне навчання коректному спілкуванню з людьми з інвалідністю. Інтерв'ю також було відзначено, що окремого радника чи фахівця з питань безбар'єрності у громаді немає, а організаційні питання в освіті фактично координує керівник господарського відділу. Також серед головних бар'єрів, які називали учасники фокус-групи – транспортна доступність. Громада розкидана, автобусні рейси. До багатьох сіл курсують лише 2-3 рази на день, бракує маршрутів і тротуарів, а на ринку перевезень фактично діє один перевізник. За словами учасників, батьки не можуть переїхати в село через відсутність сполучення з місцем роботи. А мешканці віддалених сіл витрачають багато часу і коштів на доїзд до адміністративних установ. З точки зору гендерної рівності, ця проблема має особливе значення. Громадським транспортом частіше користуються жінки, люди старшого віку та матері з дітьми, для яких рідкі рейси обмежують можливості працевлаштування, доступ до медичних і соціальних послуг, позашкільної освіти дітей. Наталія Литвин, координаторка проєкту «Лідерство жінок задля відновлення та соціальної згуртованості» у прикордонних громадах, який впроваджується громадською організацією «Центр жіночої перспективи» та за підтримки Центру благодійності у зв'язку з катастрофами, наголосила, що проведення гендерного аудиту Сокальської громади – це один із трьох важливих заходів, які реалізовуються в громаді, окремо розповівши про школу жіночого лідерства та політичної участі.
3: Гендер – це не про жінку, не тільки про жінку, це про права, про доступність. Послуг ми вивчали, ми проводили опитування як органів представників і представниць органів місцевого самоврядування, так само і мешканців і мешканок Сокальської міської територіальної громади. Тобто ми місто брали і всі населені пункти, які входять в цю територіальну громаду. Це був один з етапів. Почали ми свою діяльність з того, що ми створили від початку розпорядження про створення робочої групи. Це підписав мер Сокаля. Була проведена перша робоча група, де було чітко розписаний план діяльності в рамках гендерного аудиту. Ви, як бачили, сьогодні це було і кабінетне дослідження, і опитування, і фокус-група була. Це перший був гендерний аудит, другий – це проведення школи жіночого лідерства та політичної участі. Сюди ми запрошуємо активних жінок, які хотіли би підвищити свої лідерські якості. Школа створюється з метою підвищення стратегічних навичок та спроможності жінок брати участь у процесі прийняття рішень. Тут йдеться і про те, що вони будуть вивчати не тільки про жіноче лідерство загалом. Тут же буде декілька ключових моментів з адвокації, з проєктного менеджменту. Результатом цієї школи має кожна громада напрацювати ініціативи, які потім вже будуть супроводжувати експертки з гендерного аудиту для адвокації цих ініціатив. Це у нас другий такий захід. Третя діяльність – це у нас є мобільні групи, які виїжджають у ці громади. Туди входить у нас психологиня, соціальна працівниця, вона ж кейс-менеджерка, і у нас є юристка, яка працює онлайн. Працюється вже відповідно до запиту.
1: Повертаючись до результатів гендерного аудиту, Сокальська громада засвідчила, що має інституційні та соціальні передумови для реалізації політики рівних прав і можливостей. Однак рівень інтеграції гендерного підходу в систему управління, планування та бюджетування залишається обмеженим. Одним із ключових викликів є відсутність визначеної відповідальної особи чи структурного підрозділу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Відтак, головним викликом для Сокальської громади є перехід від окремих, хоч і успішних напрямків роботи, до системного впровадження гендерного підходу. Водночас громада вже має сильні інструменти. Денний центр для постраждалих від насильства, програми для постраждалих і кривдників, план безбар'єрності з показниками, які можуть стати основою для такої інтеграції, йдеться у висновках гендерного аудиту. Також на основі відповідей на запитання, які зміни, на вашу думку, потрібні нашій громаді для досягнення гендерної рівності, були сформовані рекомендації щодо конкретних заходів для покращення рівності. Реагуючи на них, міський голова Сергій Касян зазначив, що звіт про проведення гендерного аудиту Сокальської громади з усіма його показниками, висновками та рекомендаціями потрібно ще раз проаналізувати і визначити основні напрямки та шляхи реалізації тих чи інших питань.
4: Провели на території Сокальщини гендерний аудит. Насправді це речі потрібні, актуальні. І в перспективі ви розумієте, що ми прагнемо йти в Євросоюз. І Євросоюз на нас буде дивитися по наявності затверджених стратегій. І в тому числі це проведення гендерного аудиту. Я подивився ваші рекомендації, звичайно, не всі. Нам треба ще раз це проаналізувати в громаді, бо зараз важко. І визначити напрямки, по яких ми повинні десь... Можливо, щось зробити, якісь організаційні моменти, а де потрібно і фінансовий ресурс виділити для реалізації тих чи інших питань. Думаю, що по завершенню війни, після нашої перемоги, ми будемо розвивати це і досить активно.
1: Додамо відкриті відповіді на запитання, які зміни, на вашу думку, потрібні нашій громаді для досягнення гендерної рівності, свідчать, що мешканці Сокальської громади розглядають гендерну рівність як поєднання економічних, соціальних, безпекових і культурних аспектів. Жінки значно частіше формулювали конкретні гендерно чутливі пропозиції, тоді як серед чоловіків частіше траплялися відповіді про те, що рівність уже досягнута. Нагадаємо, що для проведення гендерного аудиту Сокальської громади використовувалися різні методи збору та аналізу даних. Так, фокус-група складалася із представників і представниць різних секторів громади. Загалом зареєстровано 19 учасників і учасниць, з них 17 представники громад, двоє – модераторки від організації, що проводила аудит. Щодо онлайн-опитування мешканців та мешканок громади, то загалом надійшло 130 анкет. Оскільки 25 осіб не надали згоди на обробку персональних даних, до аналізу включено 105 анкет. Окремо було проведено анонімне опитування працівників працівників Сокальської міської ради щодо рівності можливостей у робочому середовищі, кар'єрного просування, доступу до навчання, корпоративної культури, балансу роботи та особистого життя. До аналізу включено 31 унікальну анкету. Також було проведено 3 напівструктуровані інтерв'ю з представниками та представницями ключових сфер місцевого управління і надання послуг. Такий підхід дозволив комплексно оцінити стан гендерної рівності на рівні політики, послуг і повсякденних досвіду життя громади, зазначила Юлія Гвоздович, авторка аудиту, експертка із стратегічного розвитку громад та гендерної рівності громадської організації «Центр жіночі перспективи». Марія Табак для Радіо Сокаль.
5: Продовжуємо випуск новин.
0: У пункті пропуску у Гринів на Львівщині прикордонники спільно з митниками виявили 2 старовинні книги. Вони датовані 1906-1910 роками. Книги направлять на експертизу, щоб встановити їхню історичну та культурну цінність. Як повідомляє 7-й прикордонний карпатський загін, під час огляду автомобіля Audi, який прямував на виїзд з України, у багажному відділенні виявили 2 друковані видання. Старовинні книги. За кермом автомобіля перебувала 21-річна жителька Львівщини. За її словами, книги вона перевозила до Польщі для свого брата, який колекціонує їх. Працівники митниці склали відповідний протокол, виявлені книги направили на експертизу, щоб встановити їхню історичну чи культурну цінність. У Львові під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. За даними обласної прокуратури, дизель-поїзд мав у складі 4 пасажирські вагони. Як повідомила Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва, внаслідок події травмувалося 8 людей, 5 з них госпіталізували. В «Укрзалізниці» повідомили, що травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Ще 4 пасажирам надавали медичну допомогу. Машиністи електровоза не травмовані. Цитуємо, на місці працювали всі ключові фахівці залізниці та спеціалісти служби для ретельного розслідування обставин, йдеться у повідомленні. Водночас рятувальникам довелося вивільняти машиніста з його кабіни, де він опинився затиснутим. За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за частиною 2 статтею 276 Кримінального кодексу України порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяно велику матеріальну шкоду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 7 років. Обставини події встановлюють. У Сокальській громаді триває реалізація важливого інфраструктурного проєкту МКП. «Сокальводоканал» працює над реконструкцією напірного каналізаційного колектора. Проєктор під назвою «Реконструкція із заміною існуючого напірного каналізаційного колектора від КНС номер 3 селища Жвирка вулиця Івасюка до КНС номер 1 по вулиці Макаренка Франчески Гамалай 2А в місті Сокаль Шептицького району Львівської області реалізовується, нагадаємо, у межах грантової програми «Реальні можливості для справедливої трансформації» та сталого розвитку, яка виконується фондом «Східна Європа» в рамках проєкту за фінансування Федеративного міністерства економіки та енергетики Німеччини за підтримки GIZ. На Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту. Перші табори вже відбулися у Сокалі та Львові. Школярі працюють в командах, визначають виклики своїх шкіл і громад та розробляють власні ідеї, які згодом планують перетворити на конкретні проєкти. Перший табір лідерства провели у Сокалі, де зустрілися команди 3 шкіл – Сокальської гімназії номер 3, Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 та Сілецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені Івана Климіва. Легенди. Під час роботи учасники почали розробляти власні ініціативи для позитивних змін у своїх школах і громадах. Надалі школярі продовжать вдосконалювати ідеї, опрацьовувати деталі та готувати їх до реалізації. Під час таборів школярі працюють не лише над розвитком лідерських навичок, а й над конкретними змінами у шкільному середовищі. Серед ідей, які розробляють учасники, це STEM-лабораторія, розвиток учнівського самоврядування у школі, рекреаційні простори для школярів та простори для спільного перегляду фільмів, ігор та спілкування. Після таборів команди продовжують працювати над своїми напрацюваннями та готуватимуть їх до реалізації. Нагадаємо, що у 2026 році до нового етапу проєкту зібрали 27 шкіл Львівщини зі 143 заявок. 3 найкращі учнівські ініціативи отримують гранти від родини Княжицьких у розмірі 30, 20 та 10 тисяч гривень. Окрім того, школи-учасниці проєкту отримують сучасне комп'ютерне обладнання для навчання. Нагадаємо, що у 2024 та 2025 роках ініціатива охопила 90 шкіл Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей. Учні та вчителі брали участь у навчальних програмах, а школи отримували сучасне комп'ютерне обладнання. Новий етап проєкту зосереджений на розвитку лідерства, командної роботи та практичних навичок, які допомагатимуть школярам самостійно створювати та реалізовувати зміни. В районі завершився початковий етап конкурсу «Чисте довкілля річки Буг. Наше здоров'я майбутнє» для дітей 6-8 класів зі шкіл Добротвірської, Кам'янко-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язковою умовою участі є запис відео з посланням для майбутніх поколінь. Як повідомляє джерело, журі перевірило надіслані конкурсні роботи та визначило до відбору 5 відео наступних учасників: Анни Синюк, Максима Небожука, Святослава Тенетюха, Романа Ляхова та Павла Стебніцького. Відео фіналістів будуть розміщені на сторінці проєкту для голосування з 20 жовтня до 20 листопада. Вже за результатами цього голосування буде обрано призерів конкурсу. Нагадаємо про нагороди, які очікують на переможців. За перше місце – субборд з оснащенням та рятувальним жилетом. За друге місце – надувний каяк з оснащенням. І за третє місце – туристичний набір – намет, спальник та каремат. Організатором конкурсу виступала Добротвірська селищна рада. Конкурс проводився в рамках проєкту «Чистий Буг. Співпраця гміни Дорогий Чин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу», що фінансується у межах програми «Інтерект Next Польща Україна 2021-2027». У Сукарському академічному ліцеї імені Тараса Шевченка панувала неймовірна атмосфера драйву, єдності та щирого дитячого сміху. Тут відбувся традиційний благодійний осінній ярмарок «Щедрість рідної землі». Столи були заповнені усілякими смаколиками, домашньою випічкою, запашними пирогами, печивом та осінніми дарами. Кожен клас намагався здивувати гостей оригінальним оформленням та творчим підходом. Було неймовірно весело, гучно та смачно. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України, аби підтримати наших захисників та наблизити перемогу. Адміністрація ліцею та організатори висловлюють сердечну подяку учням, батькам та педагогам за активну участь, неймовірну енергію та небайдужість. Учні Суснівського ліцею під час благодійного ярмарку до Дня захисників і захисниць України разом із батьками та колективом Суснівського ліцею традиційно об'єдналися, щоб підтримати захисників. Цьогоріч вдалося зібрати 105 тисяч 750 гривень, які вони передали на потреби. 60 тисяч гривень – громадські організації «Ветеранська формація», громадська організація ветеранів АТО міста Суснівка для підтримки Сил оборони України, 15 тисяч 750 гривень суснівським поплетушкам на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток та 30 тисяч гривень волонтерці Оксані Кравчук на пошиття теплого одягу для наших захисників. Дякуємо всім, хто долучився до благодійного ярмарку та допомагає підтримувати захисників. Разом до перемоги! Щосуботи о 9 годині ранку сокольчан запрошують на перехрестя вулиць Чайковського, Тартаківська та Святих Петра і Павла приєднуватися до традиційної акції «Вшануй», яку організовують родини полеглих воїнів громади. Ця акція є нагадуванням усім нам, якою ціною виборюється наша свобода та цілісність України. В неділю 11 жовтня о 13 годині на межі сіл Тодурковичі Пісочне проходитиме пам'ятний захід, присвячений трагічним сторінкам нашої історії, масовим депортаціям українців у 1944-51 роках. Пам'ятаємо, сумуємо, єднаємося. Запрошують громаду, істориків, краєзнавців та всіх небайдужих долучитися до заходу. У ці роки сотні тисяч наших земляків примусово у товарних вагонах під дулами автоматів були вигнані зі своїх рідних домівок. Цей захід – наша данина пам'яті тим, хто пройшов крізь пекло депортації і нагадування про те, що злочини проти людяності не мають терміну давності. 11 жовтня у Шептицькому відбудеться автоспідвей за участі спортсменів Рівного, Луцька, Львова, Чернівців, Черкас та Шептицького. Початок о 14 годині. Запрошуються шанувальники швидкості та драйву на видовищний автоспідвей. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк». Oh,

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

назад. Один док, і сліди моїх колій не намокнем, і високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими, бо кожен раз

Правду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вищі.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Кохана, я зараз буду... До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах

0: 92.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не ту.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Реклама. Радіо Соколь.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади, ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063-355-1000.
6: Найкращі вікна то є, що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

правда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коли.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що ти знов хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: Ті,
5: що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама. Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
6: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
7: 063 90 39 129.
8: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Я, а ти до мене, ну?

0: реклама.
1: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Шко завжди скромним, чи швидше, дуже сором'язливим з чужими людьми. І дуже багато читав. Напевно, не було в домі книжки, яку б він не прочитав. Переписуючись з ним, я із задоволенням звернув увагу, що Сашко грамотно пише. Читати його повідомлення навіть з фронту завжди було приємно. Саша жив звичайним життям. Ходив на роботу, був хорошим другом. Таким, якому можна було написати в будь-який час, і він відпише, як ніби ви вчора тільки бачилися. Можна було зайти в гості і говорити з ним про все на світі. І не розумієш, чи продовжуємо ми вчорашню розмову, чи розмову місячної давності. Такий зовні похмурий і невдоволений, за що отримав позивний «Смурфік». Але дуже добрий душею і надійний друг. І навіть будучи на війні, не втратив почуття гумору, почуття людяності і любові до тварин. Останнє його повідомлення від 9 серпня 2024 року «Заходжу завтра» і в кінці «Смайлик». Людина, знаючи, куди йде, бо вже не вперше його туди посилали, залишає смайлики. Швидше не для себе, а для нас, щоб згадували його

0: посмішкою. І щоб назавжди закарбувалося в пам'яті його фото в формі із сигаретою. Цього справжнього Сашка, нашого новітнього героя. Такі вони, трепетні і болючі водночас спогади про полеглого захисника-героя Олександра Кнея, його товариша Миколи Гуменюка. Микола пригадує, що познайомився з Сашою 1 вересня 1997 року на шкільній лінійці. Він скромно стояв з букетом квітів, підібраних його мамою Валентиною. Якось слово за слово, дуже легкий і товариський хлопець виявився. Ми потрапили в різні класи, але через кілька місяців склалося так, що ми з сім'єю переїхали в той же будинок, де жив Сашко, ще й на той же поверх. Так наша дружба і почалася, розповідає друг юності Олександра Микола. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Олександр Анатолійович Кней народився в невеличкому мальовничому селі Ниновачі. Тоді Сокальськ...
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Перше місце в районній олімпіаді з математики і отримав запрошення продовжити навчання у Сокальській гімназії. Яким він був у школі, розповідає класна керівник Олександра Ганна Іванівна Кулинич. Звичайним хлопцем, як і всі інші, говорить. У мене в пам'яті він залишиться серйозним, який любив математичні предмети. Він із задоволенням бігав на уроки. Йому подобалося вчитися. Мама постійно цікавилася його навчанням. Олександр був спокійним, працьовитим. Завжди щиро посміхався. А ще був справедливим. Писати важко, згадувати боляче, продовжує вчителька. Війна забирає найкращих. За собою залишає сльози і смерть. І сьогодні перед моїми очима стоїть він, Олександр. Інтелектуально розвинутий, з розумним поглядом очей, життєрадісний, зі світлою і доброю душею. У ньому поєдналися розум і милосердя, сила і витримка. А ще я пам'ятала його вічливим і комунікабельним. При зустрічі завжди питав, як у вас справи? Нам залишається пам'ятати його і не забувати, що він є прикладом великого патріотизму і частиною історії нашої землі. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Однокласники теж пригадують Олександра лише теплими словами. Так Віталій Прихід розповідає. Наша дружба почалася ще у школі. Ми разом сиділи за однією партою. Є що згадати. Залишилося багато хороших спогадів. Саша був справжнім другом і доброю людиною. Він назавжди залишиться у пам'яті людей, кому пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися. І в історії країни, за яку він віддав своє життя. Однокласниця героя Юлія Дідик говорить. Сашка мені запам'ятався мовчазним і сором'язливим, але з гарним почуттям гумору. Пам'ятаю, що він постійно носом був у книжках. А коли на медогляді не бачив верхній рядок Ша і Б, то я думала, що він просто жартує. У шкільних спогадах Роксолани Клапи, однокласник, а сьогодні новітній герой України Олександр Кней такий. Для мене Сашко був справжнім гімназистом. Завжди спокійний.
1: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Задумливим. Мені завжди було цікаво, що він там обдумує. Думала, як його охарактеризувати одним словом, і це слово «вовк». Він завжди був одинаком, але коли був потрібен зграї, завжди приходив на допомогу. Давав списувати, навіть коли ще сам не дописав. Завжди був щирим. Таким світлим зсередини і трішки похмурим зовні. розповідає Роксолана.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Своїми спогадами про Сашка ділиться і вчителька історії Луцик Наталія Корнилівна. Саша був спокійним, врівноваженим хлопцем. Ніколи не сперечався, не конфліктував. Проте мав свою думку, яку виважено відстоював. Рідко піднімав руку на уроках, не проявляв ініціативи відповідати, але знав відповіді на всі питання, коли запитувала його. Більшу активність проявляв, коли йшло обговорення проблемних логічних завдань. Тоді його зніяковілість наче зникала. Вище підіймав голову, розправляв плечі, з'являлася усмішка. Саме завдання не механічного відпрацювання, а логічного мислення, власного судження зацікавлювали Сашка найбільше. Коли закінчувався урок, хлопець підходив до мене, щоб висловити те, що ще не встиг розказати. Особливо цікаво слухав теми, продовжує Наталя Корнилівна, про революції, війни. Любив працювати з картою, бо добре її знав. Вражало мене і те, що міг недосконало знати матеріал з підручника, але розказувати додаткову інформацію по темі, бо багато читав позашкільної літератури. Саме завдяки цим повідомленням уроки ставали цікавішими. Сашко завжди вітався, навіть якщо був на іншій стороні вулиці. Голосніше казав «Доброго дня!» Коли просто махав головою, було зрозуміло. Знову про щось Саша думає, обмірковує, аналізує. На уроках міг здаватися байдужим, літати в своїх думках, проте коли відповідали друзі, відразу підіймав голову і намагався підказати. А ще пригадую, дуже любив і шанував.
3: Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
2: Чах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити. На кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Є люди, які не обирають легких шляхів, і коли доля ставить перед ними найважчий вибір, вони не шукають виправдань, а просто роблять те, що вважають своїм обов'язком. Саме таким був Олександр. Попри слабкий зір і всі підстави думати насамперед про власну безпеку, він не тікав і не ховався. Коли в кінці червня 2023 року під час мобілізаційних заходів оповіщення Олександра зупинили працівники ТЦК та СП та вручили повістку. Він прийняв відповідальність. Усвідомлюючи, що справжня мужність народжується не з відсутності страху, а зі здатності бути вірним своєму рішенню. Ніс службу гарнатометником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-0998. Фронт не раз випробовував воїна на міцність. Подекуди по 2,5 тижні не виходив на зв'язок. Очікування і молитви рідних. Найгарячіші напрямки фронту. Надзвичайно складні бої поблизу Часового Яру. Але навіть там, де людські сили здаються вичерпаними, він залишався воїном честі. На жаль, третій вихід на цей рубіж став фатальним. 25 серпня 2024 року. В неділю рано вранці під час ведення оборонного бою поблизу Часового Яру, що на Донеччині, в результаті штурмових дій та артилерійського обстрілу противником, Олександр отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

0: світлій пам'яті героя Олександра Кнея присвячується. 1986-2024. Назавжди 37. Саша дуже любив музику. І серед найулюбленіших пісень, пригадують рідні, була «Яворина». А надто ці її слова. «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Тепер вже очевидно, що ці слова стали його прожитою правдою. І, мабуть, саме так народжується історична пам'ять, коли чиєсь життя стає мірилом нашої совісті, а чиєсь ім'я назавжди нагадує, що свобода ніколи не буває безцінною. Вічні пам'ять і шана воїну світла Олександру Кнею. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Мужики завжди такі мускули кубик. Боже, я б кохалася.

0: Та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не від.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Той, хто бачить тобі дитячі страхи.
2: Так тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

сила і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
2: Everybody's got a heart with a hole in the bottom where the love runs out.

0: вдома.
1: Подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: 101 FM. Радіо
1: Сокаль. Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Соколь, с тобою по

0: Увага! Просимо залишатися в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Хмельницький.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.